hallå! Välkomna återigen till The Fingertip Show med mig, Jörgen Hansson. Och jag hoppas att ni ska få en trevlig stund här tillsammans med mig under de här två timmarna här på The Global Voice och Fingertip Show. Och jag tänkte börja med att säga att vi har lite molnigt idag, men det ska bli 17 grader ute idag, så jag hoppas att det kan bli lite solchanser så att man kan gå ut och gå lite grann. Och men vi kör på då första låten ut då. Det blir TCC Dreadlock Holiday, och efter den blir det då lite goa grejer, lite Brian Adams och lite andra goa saker. Det blir för Spegel Show, så har ni önskade låtar så kom in med dem. Och jag har redan fått en önskeförfrågan igår av Party. Så det blir förra årets Eurovision Song Contest vinnare JJ från Österrike. Så nu kör vi, gott folk! Lite sommarkänsla får vi också ha. Och då börjar vi då med TCC Dreadlock Holiday på The Global Voice Fingertip Show!

Ja, men det var Sonny med Bryan Adams, gjort av Bobby Hebb en gång i tiden. Så ja, men vi drar på igen med, nu ska vi ha lite Lasse Stefans och Hej fröken sommar. Och ska vi ha en liten twinspin, Flamingo-kittetten. Då först blir då Mississippi, och den andra blir då Ingelunda Lej. Så vi kör på direkt, gott folk.

Ja, det var lite flamingo och första då var Mississippi och den andra var Ingalunda Lay, en liten twinspin där. För de som tycker om flamingo, ja, då ska vi ha lite 911 med A Little Bit More och efter den har vi Topodis Request, det är JJ med Wasted Love, så här kör vi igång.

Ja, lite Eurovision Song Contest fick vi höra där. Och här har vi då Gene Vincent. Nej, vad säger Gene Kelly, Singing in the Rain efter den. Swinging on the Stars. Så det blir lite... Så blir det en hel del goda grejer nu ett tag. Och så lite Glenn Miller på det. Vad säger som det? Det här är The Fingertip Show och The Global Voice.

lot of loving for the day, were it all? Bing Crosby? See, swinging a star, left it in for the day, were it all? Hold the word, helt enkelt så att det var Gene Kelly. Om ni hör ett litet ljud här i bakgrunden så är det så att de håller på och klipper gräset utanför. Lyssna. Det blir nog lite bättre om man öppnar balkongdörren, men det ska vi... Eller ja, det kanske vi kan göra. Vi kan göra det. Det är ändå live. This is unpredictable radio. Gott folk. Så ni hör ju att jag kommer att göra så här. Då ska vi se om detta går. Jag tror det. Vi gör det. Så ni ska få lite vårljud. En gräsklippare. Så här.

Ali. Så är det. Vårkänslor kommer nu hos folk. Vårkänslor kommer nu hos folk. Så är det. Och då, ja, då fortsätter vi helt enkelt med lite Glenn Miller och American Patrol. Efter den så kör vi Abba, Don't Shut Me Down, här på The Global Voice Fingertip Show. Våren är kommen, våren är kommen.

0: Abba. Ja, den, jag tror den kom 2021 den här låten, eller om det var 2022. Jag vet inte riktigt, men det var det senaste från ABBA helt enkelt. Så är det ju, det var ju 50 år sedan de sjöng in Waterloo i Brighton. Det var det, och vi har då... Okej, vi har en kvart kvar till andra timmen, ska börja. Och lite... Barry White har väl ingen dött av, lite I Can't Get Enough of Your Love. Och sen har vi lite Two of a Kind. Vi ska bjuda på lite Two of a Kind, det vill säga Anastasia och jag. Och så ska vi ha Anastasia själv sjungandes I Was So Lucky. Men jag tror vi ska ta bort lite gamla sådana här. Vi ska flytta undan lite låtar. Så ska vi göra. Så. Ja, men jag vill ju... Jaha. Ja, just det. Vi ska så här. Så gör vi. Vi ändrar om lite här. Så det är därför. Det känns lite bättre om man... Så att det inte blir för... lösigt i låtarna. Det ska ju vara lite blandning, eller hur? Det är därför jag håller på att ändra om lite i playlisten, för att det ska bli lite blandning. Amen. Vi kör på.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

åt den också skriven av Can't You See från boken. Den är faktiskt skriven av Rickard Linde, en gammal god vän och god vän till mig. Här är Tove Kaj.

California Vulgar. Här har vi 18's Mamma Mia här på The Global Voice Fingertip Show. Hela programmet. Vi ska se om vi kan få in lite promos också.

0: Hej jeans där, mamma mia. Och nu ska vi ha lite reklam. Och om ni vill lyssna mer och veta mer om Hej jeans, hur de kom till och, eller då, ja, de heter Abba Teens innan. Sen så, ja, vill ni veta mer så rekommenderar jag att ni går in på sverigesradio.se och klickar er fram till P3 musikdokumentär. Där får ni veta allt om sånt där. Men nu är det lite reklam. Och efter den så vill vi starta den timmen med Venga Boys. Ja, nu har det gått över lite på den timmen. Så. Men så blir det ibland gott folk.
1: Hello friends. I've just popped in here to tell you about a program on the Global Voice Internet radio station. The show is called My Kind of Music. It's presented